စံနှုန်းချင်းမနေ့9နာရီ30မိနစ်မြန်မာစံနှုန်းချင်းမနေ့9နာရီအချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံနှုန်းချင်းည17နာရီ30မိနစ်မြန်မာစံနှုန်းချင်းည9နာရီမှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တော်တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့တော်တော်ရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်မှာတော်တော်ရှင်တွေစီကပေးပို့စာခန်းနာကိုတင်ဆက်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့တော်တော်ရှင်တွေချိန်နေတဲ့ဂျပန်ရိုယာဇက်ပြောအမှုပညာလာကုကုတ်ကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပါမယ်တော်တော်ရှင်တွေစီကပေးပို့စာခန်းနာလေးစားလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ရေ
1: ကောင်းပါပြီခင်ဗျာအရင်ဆုံးတော်တော်ရှင်ရန်ကုန်ကမောင် MO ကဒီတစ်ပတ်ပွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ့်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရင်ကေဂိုလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားရဲ့ရင်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့ပြောဆိုသုံးနှုန်းမှုပုံစံနဲ့အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့နည်းနည်းဆန်းဆန်းလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။စီစဉ်ရဲ့တင်ဆက်ပုံကစနစ်တကျရှိပြီးဂျပန်ဘာသာစကားကိုအခြေခံအဆင့်ကနေတက်လန်းလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်လက်တွေ့အသုံးချနိုင်မယ်။အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအလွယ်တကူနားလည်နိုင်အောင်ရှင်းလင်းစွာတင်ပြထားတာကိုသဘောကျမိပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကေဂိုအသုံးနှုန်းတွေကိုတာမန်သင်ခန်းစာပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲလူမှုဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တင်ပြထားတာကြောင့်နာဆင်သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်တဲ့သင်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်စေပါလေ။စီစဉ်တဲ့ကဗေဟိတိမေခွန်းနဲ့အဖြေကဏ္ဍတွေကစဉ်းစားဖို့ဖြစ်စေလို့နားထောင်ယူမှာမကတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်လေ့လာနေတယ်လို့ခန်းစားစေရပါတယ်။ဂျပန်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာလိုက်နာသင့်တဲ့အပြုမူတွေတခြားသူတွေပေါ်လေးစားမှုပြသတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပါထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာကြောင့်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းသိရပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကဂျပန်ဘာသာစကားကိုသင်ယူနေတဲ့သူတွေအတွက်သာမကဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံစံတွေကိုလည်းနားလည်စေလို့အလွန်သုံးဝင်တယ်လို့ရည်ထားပါတယ်
0: ။အခုလိုအစီအစဉ်ကိုအသေးစိတ်သုံးသပ်ဝေဖန်ပေးတာကျေးဇူးပါတော်တာရှင်ရန်ကုန်ကမောင် MO ရေ။နေပြည်တော်ကညီမလေး NP ကလည်းဒီတစ်ပတ်ရဲ့ပွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်အကြောင်းစာရေးလာပါတယ်။ Keigo လို့ခေါ်တဲ့စကားပြောပုံစံ၃မျိုးနားဆင်လေ့လာခဲ့ရပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကမရှိမဖြစ်လေ့လာသင့်တဲ့ဂျပန်စာလေ့လာရေးအတွက်အစီအစဉ်လို့အမည်ပါတယ်။မေခွန်းအဖြေကဏ္ဍလေးနဲ့ပြန်လည်လေ့လာနိုင်တာကလည်းအတုံးနှုံးကိုပုံနာလည်စေတယ်လို့မြင်ပါတယ်။အပိုတင်ပြမှုဖြစ်တဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေမှာပြုမှုသင့်တဲ့အပြုမှုတွေကိုပါအသေးစိတ်ပြောပြလို့အတော်ပြည့်စုံပါတယ်။ခေကိုပုံစံ၃မျိုးကိုလူမှုဆက်ဆံရေးအခြေအနေတစ်ခုထဲမှာကိုမတူညီတဲ့ပုံစံတစ်ခုစီအပြန်အလှန်ဆက်ဆံစကားပြောဆိုမှုပုံစံနဲ့တင်ပြထားတာတော်တော်ရှင်များနဲ့ဖွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အသေးပေကိုပိုပြည့်စုံစေပါတယ်။ဒီလိုရှင်းလင်းပြည့်စုံတဲ့တင်ဆက်မှုပုံစံကိုကြိုက်ပါရယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ရည်ထားပါရယ
1: ်နေပြည်တော်ကညီမလေး NB လဲအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကြားရလို့ဝမ်းသာပါရယ်တခြားတော်တာရှင်တွေလည်းဂျပန်ဘာသာစကားလေ့လာတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လေ့လာနိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါရယ် Easy Japanese လွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ခန်းစာတွေသာမကလွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာသရသင်ခန်းစာများ Easy Japanese Plusရင်ကျေးပြူကပြောတတ်စရာစာရည်လည်းရှိပါတယ်
0: ။အလုတ်ခွင်တဲ့ကဂျပန်စကားပြောတိုးတက်ရေးအထောက်အကူပြုစေဖို့ Easy Japanese for Work အလုတ်ထဲကဂျပန်စကားဗီဒီယိုတွေလည်းရှိပါတယ်။ကဲအခုဆက်ပြီးသောတာရှင်ကိုမျိုးမြင့်ရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဆွေးနွေးခြင်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားသိတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အတွေ့ကကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အရာကိုတွေးမယ်အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အရာကိုတွေးမှာမဟုတ်ဘူး။ပြောရင်လဲကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အရာကိုပြောမယ်အလုပ်လုပ်ရင်လဲကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အရာကိုလုပ်မယ်နေ့စဉ်ကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်တရားနဲ့အသက်ရှင်ဖြတ်သန်းနေတဲ့သူမှာမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့
1: ကုသိုလ်ဆွေးနွေးပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမျိုးမြင့်ရေကဲအခုဆက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အမိမဖော်တဲ့တော်တာရှင်ပါသူကတော့ကျွန်တော်သတင်းကိုလည်းနားထောင်ပါတယ်တချို့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပို့ပြီးတော့နည်းနည်းဆန်းဆန်းနဲ့ခွဲခြားသုံးသပ်ပေးတာတော့နည်းပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဟိုးမှုစီလက်ချာရဲ့အရေးပါမှုကိုပို့ပြီးနားလည်ရလွယ်အောင်လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်အာရှဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီအပေါ်သက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးစေချင်တယ်လို့ခန့်စားရပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဆုံးသတင်းကတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကလေးမွေးဖွားမှုနှုန်ချဆင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲသတင်းဖြစ်ပါတယ်ကလေးဥယျာဉ်ချဆင်းမှုအကြောင်းကိန်းဂဏန်တိတိကျကျ

0: နဲ့ဖော်ပြထားတာအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေ။သတင်းကဏ္ဍမှာယဉ်ကျေးမှုနည်းပညာစသဖြင့်ကဏ္ဍတစ်ခုထပ်ပါမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့
1: ။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဝေဖန်ကြံပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေးသားပေးဖို့လာတဲ့သဘောထားကြံဉာဏ်တွေကို NHK World Japan ရဲ့အစီအစဉ်တွေပို့ပြီးကောင်းမွန်လာဖို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်တာကြောင့်သောတာရှင်တွေဝေဖန်ကြံပေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့ထပ်ပြီးဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်
0: ။သို့သောကစာမှာပါသလိုသတင်းတွေကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်သိချင်တဲ့သောတာရှင်တွေအတွက်နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေကိုလည်းအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတင်ပေးထားပါတယ်။အခုဆိုရင်စမတ်ဖုန်းကနေအင်တာနက်စာမျက်နှာ website ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဝင်ကြည့်နိုင်နေပြီဆိုတော့သောတာရှင်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ချော့ချော့မှုမှုဆက်သွယ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာအားလုံးရဲ့စကားသံတွေကိုကြားပါရစေဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်။အဲဒီကနေစာပို့မယ့်စာမျက်နှာကိုရောက်ပါမယ်
1: ။ NHK World Japan ဘွိုင်းဒေါ်တာတွေကစာတွေကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်
0: ။ကဲကြည့်သေးအခုဆက်ပြီးတော့လကူကိုယ်တွေကထုတ်နှုတ်ထားတဲ့ခေါနိုနီဟွန်ကိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်
1: ။ကောင်းတာပေါ့ကုငယ်ကြီး။ဒီတခါဘဲလာကူကိုဆက်လန်တဲ့ကမိတ်ဆက်ပေးမှလဲကုငယ်ကြီး
0: ။ဟာတင်နာနို6-1ဆိုတဲ့လကူကိုဆက်လန်မှာ6-1ဆိုတာကရင်းနှွေးချမ်းပကံလုံးကိုခေါ်တာပါ။ဟာတင်နာဆိုတာကတော့အောင်းဩစရာထူးခြားစမ်းပြတဲ့အမျိုးအမည်မသိအရာမို့လို့ဗာမြပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့စကားပါ။ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းမှာအနောက်တိုင်းကမေကွန်းတင်ကေတာဖြစ်တဲ့ question mark ကိုဂျပန်လိုဟာတယ်နာလို့ခေါ်ကြပါတယ်
1: ။အော်ဒီလိုလား။ဒါဆိုဟာတယ်နာနို6-1ဆိုတော့ထူးဆန်းတဲ့ရင်ွေးချမ်းပကံလုံးပေါ့နော်။ဒီဇလန်ထဲမှာအဲ့ဒီပကံလုံးကိုတံမိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းလို့ထင်ပြီးသွားရောက်လာကနေနောက်ဆုံးမှာနာမည်ကြီးပြီးတကယ်တံမိုးကြီးသွားတာနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီပကံလုံးကအပေါ်စားပါ။ဒါပေမဲ့ဒီပကံလုံးအကြောင်းတဆင်စကားတဆင်နာလူပြောမြားလာပြီးတော့နာမည်ကြီးလာရကနောက်ဆုံးနေသားတအူးကဈေးကြီးပေးပြီးတော့ဝယ်ခဲ့တာပါဂျပန်စကားတစ်ခွန်းသင်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အရာထက်မှာလူပြောများနေတဲ့အကြောင်းအရာသတင်းစကားဆိုတာကိုဂျပန်လိုဥဝါဆလို့ပြောပါတယ
1: ်ဥဝါဆကောလာဟာလာကိုဆိုလိုတာလားကိုငယ်ရေ
0: ဟုတ်ပါတယ်မှန်လားမှားလားမသိပေမဲ့လူပြောများနေတဲ့အကြောင်းအရာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဥဝါဆနိုအိုတိုကိုလို့ပြောရင်သတင်းထွက်နေတဲ့ယောက်ျားလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်
1: ဒါဆိုဥဝါစနောမိဆဲဆိုရင်မိဆဲဆိုတာဆိုင်ကိုပြောတာဆိုတော့သတင်းထွက်နေတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော
0: ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအသုံးချမဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားဗုဒ္ဓတာတွေလည်းပြောပြပေးပြီးဆိုတော့အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့လာကူကိုတွေကနေပြီးတော့သောတာရှင်အကြိုက်လာကူကိုတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်အဲဒီတစ်ခါနဆင်ရမှာကတော့နေကွန်နိုနာမရဲ့ဆိုတဲ့လာကူကိုဖြစ်ပါတယ်နဆင်ကြပါ
2: မင်္ဂလာပါတောတဆင်းနေဂျပန်ရိုးရာဇာပြောအမှုပညာလာကူကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းကတော့ဂျပန်လိုနဲကိုနိုနာမအေလို့ခေါ်တဲ့လာကူကိုဇလန်းတို့လေးကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်နဲကိုဆိုတာကကြောင်မနာမအေဆိုတာကတော့နာမည်ဒီတော့တိုင်းရဲ့ဘာသာပြန်ရင်ကြောင်ရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇလန်းလို့မြန်မာလိုကြောင်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလို့အမည်ပေးထားပါတယ်ကြောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လာကူကိုဇလန်းနေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှနေကိုနိုဆာလာလို့အမည်ရတဲ့လာကူကိုဇလန်းတို့တပုတ်လည်းရှိပါတယ်နေကိုဆိုတာကကြောင်ဆာလာဆိုတာကပကံများဒီတော့တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင်ကြောင်ရဲ့ပကံများဖြစ်ပါတယ်ကြောင်စာကျွေးတဲ့ပကံများကိုဆိုလိုတာပါဒီဇလန်းလေးကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဂျပန်မှာအေဒိုခစ်ဆိုတာဟာစစ်မှတ်တမ်းမဖြစ်ပွားခဲ့ဘဲနဲ့ကာလရှည်ကြာငြိမ်းချမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်စီးပွားရေးလည်းတိုးတက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့နေထိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရင်ကျင်းမှုထွန်းကားလာတာကြောင့်လူတွေဟာအမှုပညာကိုတံမိုးထားလိုက်စားခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်အမှုပညာရှင်းအောင်ပစ္စည်းတွေဆိုရင်ဈေးကောင်းရပြီးတော့ဒါတွေကိုရှာဖွေစူးစမ်းအယောင်အဝယ်လုပ်တဲ့လူတွေလည်းအလုပ်ကောင်းနေကြတာပေါ့အဲ့ဒီရှင်းအောင်ပစ္စည်းတွေကိုစူးစမ်းတဲ့ပွဲစားတွေကဂျပန်တဝန်းကကြေးလက်မြို့ရာတွေစီကိုခီးထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းအဟောင်းတွေကိုဈေးတက်တက်တသားနဲ့ဝယ်အဲတို့ကိုယူလာပြီးတော့ဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ပြန်ရောင်းကြတာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပွဲစားတွေကိုဟာတာရှိလို့ခေါ်ကြပါတယ်ဒီနေ့မှာဟာတာရှိတယောက်ဟာကျို့တိုနဲ့အဲတို့ကိုဆက်သွဲထားတယ်နာကာဆင်ဒိုလို့ခေါ်တဲ့လမ်းမကြီးမှာရှောက်လာခဲ့ပါလေ။သူကနေမျိုးတွေစီခီးထွက်ခဲ့ပြီးတော့အဲတို့ကိုပြန်လာခဲ့တာပါ။"အိုးဒီစကားတော့ခီးစီပဲကုန်ပြီပါ။မကောင်းကောင်းကင်္ဂါပစ္စည်းမရခဲ့ဘူး။အင်းဒီပြတ်နိုင်ပါမလဲ။ဒီတစ်ခါမရနောက်တစ်ခါပွားရမှာပေါ့။စိတ်ညစ်နေလို့လည်းမထူးပါဘူး။ဟိုရှိကလက်ဖက်အဆိုင်မှာခဏနားဥမှာပါပဲ။သူကဒန်းကောလို့ခေါ်တဲ့ဆန်နဲ့လှုပ်တဲ့မုံလုံးတွေကိုတုံနဲ့တီထိုးထားပြီးတော့အပေါ်ကနေတကားရေးစမ်းထားတဲ့မုံကိုမားစားလိုက်ပါလေ။ဒီနေရာကလက်ဖက်ထွက်တယ်လို့မပြောရဘူး။ရင်နှွေးချမ်းကအရသာရှိလိုက်တာ dangol le mi ji au ma o to to to to da ga yi si ja ro me na myo sia yi sha ne ye lai au ma dangol ga li kaung da di sai ni ga te bi me su gwin gle ga da ya a mo go pi twa da be khyi twa ya de so da di lo a ya da li de go khan sa da te kaung da be o ho ma me me chu chu ne ba kaung ma li tha nu ki da kwan la mho ti ba u ဒီလောက်တည်းမကြည့်ပါဘူးညညအိုးကြောင်မဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကညစ်ပတ်နေုံနဲ့မကဘူးအတန်ကလည်းမตายရလိုက်တာလမ်းမေးကြောင်မဲဖြစ်မယ်ဟမ်ဆိုင်ရှင်ကကြောင်ဝန်တန်ကြားလို့အစာယူပြီးထွက်လာပါလားသူ့ကိုအမေအစာကျွေးနေနေရတယ်လူတွေငေါ့ဟောအရှိမကြောင်စာကျွေးတဲ့ပကံထားထားတာပဲဒီကြောင်တော်တော်စားနေတဲ့ချင်းနဲ့စားလိုက်တာပြောင်ရောပကံများကိုတောင်ရဲ့နေသေးတယ်ဘဂံများအယောင်တွေးရောအစင်းရောလာလာဒီလိုပုံမျိုးမြင်မှုတလို့လို့ပါပဲအာနေပေါင်းတာတာခခီရဲမွန်ဘဂံများဖြစ်မတင်နဲ့ဟုတ်ပါပဲဒီလောက်တမူးကြီးတဲ့ဘဂံကိုចောင်းစားကျွေးဖို့တုံးနေရတယ်လူကြည့်ရတာဆိုင်ရှင်ဟာဒီလိုကျွေးတယ်မြည်တယ်အမှုပညာပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုဘာမှသိဖို့မရဘူးဟိုဟိုဟိုဟိုငါကံကောင်းလာပြီနဲ့သူတွေဒါကိုအလကားပေးတဲ့နဲ့ရအောင်ကြံရမယ်ဆိုင်ရှင်ခမရကဘေဇာတိလေးပြကျုပ်လားကျုပ်ကအေရုဇာတိပါဒါပေမဲ့အေရုကမိလောင်မှုကြီးတဲ့မှာကျုပ်အိမ်မိလောင်သွားခဲ့တာဒီလိုလားစိတ်မကောင်းစရာပဲဒါပေမဲ့အခုလိုအေးအေးချမ်းချမ်းနေရာလေးမှာနေနိုင်တာကျုပ်တော့အားကြတပြားကြောင်လေးလေးရှိတယ်ဒီကြောင်ကတော့အိမ်မှာနောက်ထပ်ငါးကောင်ရှိသေးတယ်သူတို့နဲ့နေရတာစိတ်ချမ်းသာတာတော့အမှန်ပဲဗျာကျုပ်လေးကြောင်တော့ကောင်လောက်မွေးကျင်လာပြီကိုကြောင်လေးကလေလေလေမမရှိမယ်ပုံမင်းနော်ဆိုင်းရှင်ကျုပ်ကိုအဲ့ဒီကြောင်လေးပေးပါလားဗျာဟိုအလကားတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာငွေတင်းကဆယ်ပြားပေးပါမင်းဘာဆောင်ရရင်မကြည့်ပါဘူးကျုပ်ကဒီကြောင်လေးတွေကိုအဖော်လုပ်ပြီးတော့ခင်းတွဲနေတာဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းလို့ပါအဲကျုပ်ကသူ့ကိုတည်တည်ချာချာမွေးမှာပါဗျာကောင်းကောင်းကျွေးမွေးမှာပါကဲပါကျုပ်ငွေတင်းက30ပေးမယ်ဗျာဟမ်ငွေတင်းက30ဒီလိုအများကြီးတကယ်ပြောတာလားခီးတရဲ့တကယ်ပါဒါဆိုလေးပြီးလိုက်ပါမယ်လေကြောင်လေးကိုခီးဦးတော့စိုက်ပါဗျာဟာမပူနဲ့မပူနဲ့ကျုပ်ကတည်တည်ချာချာခီးဦးစိုက်မှာပါဟိုးတခါလေးလीဒီကြောင်လေးစားနေကြပကံလေးပါယူသွားလိုက်မယ်လीနေရာသေးဖြစ်ပေမဲ့စားနေကြပကံလေးနဲ့ဆိုရင် तू စိတ်ချမှာမဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့စားနေကြပကံဆိုအဆင်ပြေတာပေါ့ခဏနော်ဘေးဆိုင်ရှင်ဘာလို့ဆိုင်နောက်ထဲကပကံကိုတကူးတကာတွားယူပြလေ။ဟိုဆိုင်ရှိကပကံကိုယူသွားမယ်နီ။အာဒါတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။အဲ့ဒီပကံများကလေအင်မတန်တမိုးကြီးတဲ့ခခီးရဲပုံးပကံများဗျာ။ကျုပ်အိမ်မိလောင်သွားချိန်မှာအဲ့ဒီပကံတစ်ချက်ပဲကြံခဲ့တာ။ရွှေရင်းကားတရာလောက်တမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းမို့မပေးနိုင်တာစိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာ။အေးဒါဆိုရင်ဒီလောက်တမိုးကြီးတဲ့ပကံများကိုဘာဖြစ်လို့ကြောင်စာကိုလှုပ်ထားတာလေဗျာ။ဒါကတော့ဒီပကံများနဲ့ကြောင်ကိုအစာကျွေးရင်ခမားလိုခီးစေကြီးကအဲ့ဒီကြောင်ကိုငွေတင်က30ပြေးပြေးပြေးဝယ်ကြတာကိုဗျတကယ်ကိုလက်ခေါ်တဲ့ကြောင်ပါပဲဒီပါမလေးလက်ခေါ်တဲ့ကြောင်ပုံအယုတ်ကလေးတွေဆိုရှိပါလေမာနေကီနဲ့ကိုအယုတ်လို့ခေါ်ပါလေဆိုင်ကိုဧည့်သည်လာအောင်လေလက်ကလေးတွေမြောက်ပြီးတော့ရရပြီးတော့ခေါ်တဲ့အယုတ်ပါကြောင်ကလေးပူစီညောင်းခွေကလေးပါပီဝူဝူဝူစိတ်ကလေးနာနီပေအော်ပရိသတ်ကြီးလည်းစိတ်ပိုင်းလိုက်ဆိုလို့ရပါလေနောက်တစ်ခေါက်သွားမယ်နော်ကြောင်ကလေးပူစီညောင်းခွေကလေးပါပီဟူဟူစိတ်ကလေးနာနီပဲအဲ့ဒဲလာရင်မစွန်နဲ့ရိုင်မှငိမ့်ငိမ့်လေးနေပါအဲ့ဒီချင်းလေးတွေမှာပါတယ်လို့ပါပဲမြန်မာပြည်မှာကြောင်ဆိုရင်ပူစီတို့ရွှေဝါတို့ဆိုပြီးတော့လော်လော်နဲ့နာမည်ပေးတာရှိပါတယ်အဲဂျပန်မှာတော့ကြောင်ဆိုရင်ထမခွေဆိုရင်ပိုချီဆိုပြီးတော့အလွယ်တကူအခုခင်မှာပေါ့နော်ပေးကြပါလေအဲဟိုရှိရှိတော့ပါတခါတော့ငါပါရက်ွက်ထဲမှာဟေးဟာချီဘာလဲကွာပြုံးစည်းစည်းနဲ့မင်းကြည့်ရလားမိမရနေပြီလားဟာကုမဆန်ရီစာဘာလို့ရမှာလေတကူရေတကာရလွတ်လပ်လာတဲ့လူပြိုဘောကအပိုးစာရအပူမြောင်အိမ်နောင်ကြောက်တဲ့ပါးစပ်ဖြည့်ပြီးမဝင်ပါဘူးဗျာတေဆိုရစ်စာပါလားကြိုက်မဲ့သူမရှိဘူးဆိုလဲရိုးရိုးသားသားဝင်ခါမှာကိုတို့ရေနားနဲ့အထုတ်ကြီးလို့လို့ပါလားအမီးဆိုရင်လာခဲ့လေအရက်တကာခံမဲ့โอ้โหดาลีอ่ะมีไม่รู้ป่ะจุ๊ยไอ้อเต้เลยบาลีกว่ามิหาก็อปูไม่ชาอู้แล้วโซดิอเต้ฤณะลงนี่เนี่ยนุ่นี่บาล่ะติมาลีจี้บ่าวเ
3: ကျစ်စရာမြောင်ကလေ
4: းဩအကြောင်းပေါက်စာလေးပါလား
3: ဟုတ်တယ်တလောကမိုးရွာထဲမှာကျုပ်လမ်းလျှောက်သွားနေတော့လမ်းပြီးမှာအော်နေတာတနာစရာဗျာမိခင်နဲ့ကွဲသွားတဲ့ပုံပဲမြောင်မြောင်ဆိုပြီးတော့နေပဲကျုပ်ကအိမ်ခေါ်သွားပြီးတော့မွေးလိုက်တာသိလိမ့်ပါလေမြောင်လေးဗျကျုပ်နဲ့အတူတူအိတ်တာအပြင်းသွားမလို့ပြင်းနေလေအတင်းတွေ့တက်တော်တာပဲဒါနဲ့ကျုပ်ကအိတ်ချဲထည့်ပြီးတော့ရှောက်ခေါ်သွားနေတာကြောင်ကိုသွားလိုက်ရခေါ်သွားနေတာလားမင်းဟာကလည်းနည်းနည်းတော့အိုဘာကြီးဖြစ်နေပြီခမရဗျာသူများအိမ်ကကလေးကိုမိုးကြိုးမြေကြိုးနေနေချာချာကြောင်လည်းမခေါ်ပါနဲ့ဟာကြောင်ကိုကြောင်လို့မခေါ်ရင်ဘလို့ခေါ်ရမှာလဲကျုပ်ကတော့ခေးကြီးလို့ခေါ်နေတာအဲ့လိုခေါ်လိုက်ရင်နီးမြောင်မြောင်ဆိုပြီးတော့ပြေးလာတာပဲဒါမဲ့သူများတွေကတော့ဒီလိုခေါ်လို့မဖြစ်ပါဘူးဒါဆိုရင်သူများတွေခေါ်ဖို့အတွက်နာမည်ပေးမှဖြစ်မယ်လူတွေကြမှာခန်းခန်းညာညာဖြစ်တဲ့နာမည်မျိုးပေးရမယ်ဒါဆိုရင်မင်းကြောင်ကိုကြားပေါက်လို့ပေးလိုက်ပါလားကြားပေါက်အာမစိုးဘူးကြားပေါက်ကြားပေါက်လီအာဒါမဲ့အခုကငယ်သေးရောဒီနာမည်နဲ့လိုက်ပေးမယ်ကြီးလာရင်ကြားပေါက်ဆိုတာလိုက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဗျ။အော်ကြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းလိုက်အောင်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အချိန်ဟွာကြီးတဲ့ရှင်ကြီးလို့ပေးလိုက်လေ။ဟေးရှင်ကြီးဘာလို့လဲဗျ။မင်းကလည်းဘုဟုတ္တတာနင်းလာကြီးလား။ရှင်ကြီးဆိုတာကြားတဲ့ဘိုးဆွမ်းနဲ့လေ။ကြားကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကြားတဲ့စိုးလို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လား။ဟာစိုးတာကြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျုံမြောင်လေးကလိမ္မာတဲ့ချစ်စရာကောင်းလေးပါဩချစ်စရာကောင်းလေးတယ်လားဒါဆိုရင်ဘာနီဆိုရင်ဘာနီဆိုတာကဘာနီဆိုတာယုံလေးမင်းတွေ့ဘူးတယ်မလားအမီးလေးတွေဖြူဖြူလေးတွေနဲ့လေဟိုလမ်းထဲကဆိုင်မှာချစ်စရာကောင်းတာကြိုက်တယ်ဆိုယုံကချစ်စရာကောင်းမယ်တန်တမာမရှိဘူးဗျကျုပ်ကကျုပ်ကောင်းလေးကိုလေအေးခါခါညံ့ညံ့နာမပေးကျင်တာတော်တော်ခက်တဲ့ကောင်ပဲဒါဆိုရင်ကေတရာစာလို့ပြလိုက်ပေါ့ကွာအော်နာမည်ကတော့ခန်းညာသားပဲဗာတိပဲလေးဗျကေတရာစာဆိုတာချင်းသိမင်းလို့ပြောတာဟာသိကောင်းတာပေါ့သိကောင်းတာပဲကဘာပေါ်မှာအင်အားအကြီးဆုံးပေါ့မင်းကအင်အားအကြီးဆုံးဆိုတာကိုကြိုက်တာလားဒါပေမဲ့ချင်းသိကအင်အားအကြီးဆုံးဆိုတာမဟုတ်ဘူးကွာဟမ်ချင်းသိကအင်အားအကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးလားဘယ်ဟုတ်မလဲစင်ကအင်အားပိုကြီးတယ်လीအာဟုတ်သားပဲစင်ကအင်အားအကြီးဆုံးပဲเออတကယ်တမ်းစင်ကလည်းအင်အားကြီးဆုံးမဟုတ်ပြန်ဘူးကွာဟာစင်ကအင်အားကြီးဆုံးမဟုတ်ပြန်ဘူးလားဘယ်ဟုတ်အောင်မလဲကွာစင်ကိုနိုင်တဲ့လူရှိတယ်စင်ကိုတော့နိုင်နေဆိုတော့တော့အစွမ်းထက်တာပဲနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဗျအဲ့ဒါလားအဲ့ဒါကြွက်ပဲအေးကြွက်လူအကောင်တည်တည်လေးကဟိုတော်တွေကအင်အားကြီးဆုံးစင်ကိုနိုင်နေတယ်လားတာပေါ့ကွာစင်ကလေကြွက်ကိုမြင်တာနဲ့ထွက်ပြေးတာဟာဒါဆိုရင်ကြွက်ကပြန်ပဲကင်းအောင်အစွမ်းအထက်ဆုံးပေါ့ဒါလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးကွာဟမ်ကြွက်ကိုနိုင်တဲ့ကောင်ရှိသေးသွားကွာဟုတ်လားအဲ့ဒါပါလေဗျအဲ့ဒါတော့ကြောင်ကွာဟာအရှင်ကြီးလျှောက်စင်းစားနေတာဒုံရင်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်နေပါလားကဲကဲကဲဒါဆိုရင်ကြောင်လိုပဲခေါ်စေဗျာ
0: အွန်လိုင်းကနေလကူကိုဇာလန်နေအပါဝင်စိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေအများကြီးကြည့်လို့ရနေပြီမလို့ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြဖို့သတ်တာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။စောစောကကြောင်ကိုဘလို့ခေါ်မလဲလကူကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာနဲ့အတော်ပါပဲ။ဒီတစ်ပတ်မှာသတ်တာရှင်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ကြောင်လေးတွေအဖြစ်များတဲ့ကြောက်ကဲ့ယောဂကုဆေးဝါးတဲ့ဂျပန်ထုံးမယ်ဆိုတဲ့တဲ့မှာတိုချိုချေဆိုင်ဆေးကုမ္ပဏီတဲ့တစ်ခုဟာကြောင်နေမှာဖြစ်တဲ့နာတာရှည်ကြောက်ကဲ့ယောဂါကိုကုသဖို့ဆေးဝါးအသစ်တစ်ခုတည်ထွင်လိုက်ပါတယ်။အသက်ကြီးလာတဲ့ကြောင်နေမှာကြောက်ကဲ့ချုံရင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားရပြီးယောဂါဆိုးလာရင်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ကုထုံးမရှိသေးဘဲကြောင်နေမှာဖြစ်များတဲ့ဒီယောဂါအတွက်ဆေးဝါးကိုထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်
0: ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ချင်ရင် internet browser မှာ nhk.jp/burmesc လို့စာရိုက်ထည့်ပြီး NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆက်မျက်နှာကိုရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ရွယ်ရွယ်လေးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ကြည့်ပြီးရင်ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော်
1: ။သောတာရှင်တွေစိတ်ပန်းဖြေနိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်
0: ။ Sayonara